0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

The Weeknd iza nas i pesma i ovako. E, našao sam neku novu dijetu i to uz pomoć tvita. Znači, kao listam nešto tvitove na društvenim mrežama i naletim, kao da, ovo je nova dijeta, slušajte tvit. Kaže, baš je dosta sam ušao, hvala na novoj dijeti sam. Kojoj? Kaže, Galija dijeti. Kaže, šta je Galija dijeta? I najbolje kad je prestani, okreni se i nestani je. Da, Galija dijeta.

0: Ovaj Ed Sheeran uvek nasmije, a takve su mu i pesme. Sapphire na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: E pa i mi smo nasmijani zato što nam stiže još jedna medalja u zemlju. Reprezentacija z naše zemlje u basketu 3-3 osvojili su bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi. Pobedili su Francuze u borbi za to treće mesto. 20-19 je bio rezultat. I ovo je sad drugi put, odnosno druga bronzana medalja na svetskim prvenstvima, jer su ponovili prošlogodišnji rezultat iz Ulan Batora. Za što se zlata tiče, zlato je osvojila Letonija. Oni su pobedili Nemce sa 20-15 u finalu.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: marketing. Radio BIS 97.9. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima. Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: marketing. Radio BIS 97.9. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima. Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: sjajni ritmovi i samo hitovi ovdje kod nas na Teddy Radio ovog ponedjeljka.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno vrijeme je 17 časova i 1 minut. Dobrodošli na TDI Radio ovog drugog ponedjeljka u mjesecu, odnosno danas je 8. jun. U nastavku slušamo mladog Sombra i njegov hit Home Record. Dobar dan.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nebe na kolor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

i mi smo za ovaj hit u fazonu Me gusta, me gusta. Alfa i Manu, čao. A u slučaju da smo rekli čao, čao svom poslu i krenuli možda u neki izlazak ili samo odmaramo glave, evo tman stižu hitovi koji će tome da pomognu, kao što na primjer The Weeknd, Damian Force, Tiesto, ali naravno pre svih njih mora da padne malo i Bonga.

slušamo samo hitove na TD radiju. A kada spominjemo hitove, evo jedan sjajni koji je izdominirao ove godine na svim mogućim listama, pa samim tim morao je da se nađe i kod nas. U nastavku sjajan duo Kangs i Tofilus London, Galaxy.